Gung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling bawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wes to, Kang. Wes.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemuning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandhamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung
0: conto. Pancen lambeku ki gambleh harem apa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe talung. Lemari wis lakon tak emut kok kowe iki.
1: Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lung. Wah, lung, aja mlayu kowe. Wah, botang kek.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Inggih Kang Mas Mbak Yupo Rupa Miyarso Sutresno, samangke ingkang katuraken inggih menika ladrang Kutut Manggung, laras belok padhet barang sateringipun nyuwun pangapunten Kang Mas Mbak Yawit Kolowau menika lagon amit-amit jabang bayi, laras lindru padhet songo dereng saged katuraken pramila ingkang dipun aturaken inggih menika ladrang ande-ande lumut kalajengaken kodhok ngorek laras lindru padhet songo, lajeng kasambet pasugatan ingkang samangke minangka pasugatan ingkang pungkasan inggih menika ladrang Kutut Manggung, laras belok padhet barang dening karawitan Mardi Budaya Tulungagung. Awit krana winates ing wekdal Kang Mas Bayu pramila kedah kula pungkasi pepanggihan wonten ing acara Marikangan Perempat RRI Semarang siang punika, kula ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan lan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: tinimbang mengalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

0: tinimbang mengalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Weh, ladalah.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita. Ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi

Paman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

Inggih pamirsa sutresna, tigang lagu sampun kaaturaken. Sih, tasih wonten wekdal kirang langkung 11 menit malih menika. Setunggal penelpon malih mbok pilih menika saged lan setunggal tembang malih ugi tasih saged kaaturaken monggo ingkang badhe sarengan kula rantos lumantar telepon ing 0248316661. Tahu saya lumantar WhatsApp ing 0811277791. Kalau wau, yang tahu kena lintang sih, ki mage katenggo tipun puteraken, pamutan tipun bu upi. Kalau wau sih, Pak Sabto Kang Wuru Raya lagu ni pun nyunling serwengi, selain pun ngagembutitin Tante En Cepor, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anam Sukito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Watingalian, Mbak Aryo Labusari, Bu Hasri, Bu Tiktoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Salafauzi, Mas Aris Heri, Bu Enisri, Ninito, Pak Joko KSN, dan buat yang tugas, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Sabto, Kang Wuru Raya. Nggih, gemeni wekdalen kang wonten, pamirsa stresna menika kaaturaken lan rumiyin, pamundutan Bu Upi kala wau, wonten yen ing tawangan lintang, kaaturaken datang panjenengan. Semoga.

0: Mbacutake cerita minggu kang wis kepungkur, kang padha namur laku ana ing negara Wirata. Mustiti wancine timbul, sapa to sejatine? Ya kuwi para Pandhawa ingkang wis nindakake namur laku ana negara Wirata sakjerone setahun. Nalika semana jroning pasewakan, Prabu Matswapati wis nyumurupi lan mangerteni sapa sejatine kang mapan ana ing negara Wirata sakjerone setahun. Sakwise para Pandhawa lukar busana kaya satataning wong sudra sempali, ngasuk busana agemane para Pandhawa dewi-dewi. Nalika semana Prabu Puntadewa banjur atur waluyan marang Prabu Matswapati. Duh Kanjeng Eyang jimat pepunden soho sesembahan kulo, sewu-sewu nyadong duko mugi kinalis noing sesiku. Bebasan sasiliring samirono sumusup ing naruto, iyih sayekti namung paduka Kanjeng Eyang ingkang minangka pengayomaning para Pandhawa. Iyih paduka Kanjeng Eyang minangka duta agung wakiling jagat minangka pangayomaning para Pandhawa. Satemah inggo samenika wayah paduka Pandhawa saged sami yuwana katemanipun awis saking pangayomaning paduka Kanjeng Eyang Prabu Matswapati kang rumangsa kaluhuran sabda ora keduga ngungkuli ature sang guna Talikrama ya sang Puntadewa. Saka kepranane galih Prabu Matswapati krana wis bisa nyurupi kumpuling para Pandhawa kang padha ngetokake jiwa kasatriyane bisa adu-arep lawan Prabu Matswapati. Nalika semana banjur padha rarembugan jroning pasewakan, sang Prabu banjur nimbali Wrangkanata Patih Nirbita. Sang Patih Nirbita banjur ngabiyantara gancanging rembug. Prabu Nirbita kadhawuhan nyawisake wujute uba rampe kanggo mahargya para Pandhawa krana wis timbul jroning sesinglon utawa namur laku. Nanging dawuh Prabu Matswapati kang mangkono ora ndadekake kepranan Prabu Puntadewa krana rumangsa durung titi wancine Pandhawa dipahargya sing gedhe-gedhe lan sarwa endah. Nalika semana tumanggaping Prabu Matswapati, putuku nggir, putuku wayah ingsun Brahmana kang pangawak satriya. Iya putu Prabu sanadyan sira ora nayugyani kersanipun Eyang, yen mengkono kekarpanmu ingsun kudu njejurung pujo broto bapangu dining putu prabu mesti wae ingsun kudu nayogyani lan jumurung siro tak dawuhi ngrenggani dampar keprabon ngindro prasto kaya duinguni krono wis bisa pundhat rampung anggonmu nindakake paukuman murih gampangi pangembat banget-banget pamundhut ingsun antarane supaya siro tetep jenak jenjem mapan ana ing negara Wirata nggih. Jer sejatine negara Wirata iki wis dadi kagungane Putu Prabu Sakadang. Nalika katekan mungsuh pirang-pirang negara, lamun sira Sakadang ora tumuli trancut andepani. Negara Wirata sak jajane saya kewis dadi darpe mungsuh. Kanjang cerita Prabu Punto Dewa Sakadang ana ing negara Wirata wis kapapanake papan ingkang piniji sampat upo rengganing tanpa kuciwa. Nalika semana Prabu Matswapati banjur utusan nyedhai utawa ngulemi para narindra, para ratu mitraning Pandhawa kang disuwun rerembugan bebarengan ngembat jejibahan kang gawat. Durung nganti paripurna Prabu Matswapati anggone paring dawuh marang para Pandhawa dumadakan nampa rawuhing nata Dwaraka Prabu Kresna kang didherekake ingkang rayi Ipe Raden Setyaki. Rawuh tetinju para Pandhawa ngirit garwa putrane Sang Arjuna iya kuwi Raden Abimanyu. Ora keri nata ing pancala radya Prabu Drupada Sagarawa Putra tumekane ing negara Wirata barengi nata ing Kumbina Prabu Bismaka lan nata lisan Pura Prabu Setyajid tembu ing para narendra para ratu ana ing negara Wirata dadya giyak sayu ing para narendra para ratu kang padha mangun suka gambiraning ati krana nyumurupi Pandhawa isih urip temah manunggal padha kagugah rasane nanging juruning ati tambuh-tambuh lan ngigit-igit marang lekasing Sang Adipati Drestarastra kang ora bisa ngulo wentah marang para Kurawa. Amung Prabu Matswapati kang rumangsa kebiyukan lelabuhan saka Sang Arjuna pamadyaning Pandhawa. Nalika semana durung bisa paring dawuh kang cetha jalaran jroning ati kagubel rasa abot. Prabu Matswapati kepengin ngenteng-ngentengi anggone keputangan budi dening para Pandhawa. Bundelaning manah, bundelaning ati Prabu Matswati kang rumangsa mentoyong nalika semana banjur paring dawuh marang para Narendra lan para Pandhawa. Keparenging Prabu Matswapati kanggo ngijoli lelabuhaning para Pandhawa kang wis kasok marang negara Wirata. Raden Arjuna bakal kapundhut mantu, bakal kadhaupake lawan putri Nata ing Wirata ingkang sesilih Dewi Utari. Wedaring pengendika kang mangkono, para Narendra kang wis nampa pengendikaning Prabu Matswapati kabeh padha nayogyane, tegese padha matuk. Nanging Sang Arjuna kang jroning ati ora condong lan ora bisa lompo, keprungu mireng pengendikane Prabu Matswapati kang mangkono saknalika banjur kungas putek jroning ati nganti kawistara amung tumungkul. Prabu Bathara Kresna ing semu Narasaronta banjur ndangu marang ingkang rayi Raden Arjuna. Kadhangipun kakang Yai Arjuna saka pamawasipun kakang dupisi romiyarsa keparenging Kanjeng Eyang Matswapati kang nembe didhawuhake. Teka banjur sajak sungkawa yen keporo nyoto mangkono moro para sajakno apa to darunane supaya pun kakang widakdo ngudoni rembuk marang Siadi.
1: Duh Koko Prabu atur wuninga. Koko Prabu pirsa piyambak putri Nata ingkang kekasih Dewi Utari menika saklebetipun gegulang kagunan beksa karawitan mewah kekawin ngantos sawarasa laminipun rinten dalu tansah tetunggilan kalian kula. Lamun kateman daup kalian kula boten sandi tamtu tuwuh raos ingkang kirang prayogi bilih sang putri sampun gandeng asmoro kalian kulo tara tamtu nglepeti amun dateng Kanjeng Eyang Prabu Baginda Matswapati miwah damel cacat ageng ing atasipun kulo satrio mongko menawi kulo nuruti haradaning karaso soho nuruti keparangipun Kanjeng Eyang ingkang sampun rinembak mboten sandi tamtu manggih sesiku jalaran nampik sihipun ratu ingkang sampun putang kautamen ngayomi gesang kulo sakadang awet saking meniko menawi katujuing karaso keparengo rumentahing sihipun Kanjeng Eyang angganjar putri Nata menika keparenga kula dhawuhaken kaliyan anak kula Abimanyu kemawon. Menawi kateman mekaten, pangrengkuh kula dhateng Kusuma Dewi Utari lajeng tetep kados siwi kula piyambak. Jer sang dipancen siswa kula tumrap olah kagunan. Sakrambunging atur Raden Arjuna kang padha mirengake temah pating plenggung sawang sinawang esmu meseng sebab rumangsa kaluhuran lungiting budi sang Arjuna ora gampang ginayuh sadingah satriya Prabu Matswapati kang uga kaperbawan lungiting budi kanthi suka rena nayugyani lan sarujuk apa panemune sang Arjuna gancaring cerita Dewi Utari banjur kadhaupake kalawan sang Abimanyu nanging dhaupe Dewi Utari antuk Raden Abimanyu dadi garwa anom jer nalika semono Raden Abimanyu uga wis palakrama tegese wis kagungan garwa ya kuwi Dewi Siti Sundari putra putrine sang Prabu Bathara Kresna Nora kacarita runcening laku pawiwahan putri Wirata Daup lan Raden Abimanyu para narendra kang maksih pepak ana jroning pawiwahan negara Wirata nalika semana ketungko praptaning satriya panggumbaan Raden Widura ingkang rumangsa kangen marang putra ponakan para Pandhawa sause padha kangen-kangenan bagi binangi Raden Widura banjur ngaturake pawartos utawa pekabaran yen to kumpuling para Pandhawa ana negara Wirata dadi guneman dadi geger ana negara Ngastina getering para Kurawa sami tuntuh tinutuh padha nyalake siji lan sijine dene kok ora ngunangi para Pandhawa anggone padha namurnaku ana negara Wirata kang wekasane bisa nindakake kanthi pundhat rampung tanpa konangan dening para Kurawa banjur nalika semana Raden Widura paring dawuh anak Prabu Puntadewa aku iya mentas ndherekake kakang Mbok Ratu Dewi Prita suwan kakang Prabu Drestarasta kang saperlu ngosekake kesaguhaning para Kurawa kang wis dijanjekake sarehne Pandhawa wis netepi laku kang wis disaguhi. Orang itu kasangsayan. Kasaguhaning Kurawa kudu masrahake kedaton Indra Prasta sakjajane marang para Pandhawa. Kasuwun supaya nuli dilaksanani. Ature Kakang Mbok Ratu Duk Rikala semono malah disekseni para pinisepuh

Negara Ngendro Prasto. Ucape Duryudana sanadyan direbut sarana perang. Negara Ngendro Prasto apa dene Astinapura meksa dikukui nganti wutaing Ludiro. Anak Prabu, saundure kakang Mbok Ratu saka Negara Ngastina banget karantaning penggalih nelongso jroning ati. Nalika aku nyuwun pamit bakal tetinju mrene, kakang Mbok Ratu weling wanti-wanti supaya sira sakadang nuli mepak wadya sikep keparaboning pupuh ngrebut negara. Anak Prabu, lakuku iki kena dak anggap dapur kepasang yugya. Dene barengi rawuh para winisepuh kang wajib disuwuni rembuk. Mula dawuh kakang Mbok Ratu iki mau prayoga dadiya penggalian. Kacarita sajroning Raden Widura ngandharake atur Purwamadya lan Wasana kang padha ngrungokake tidem tanpa sebawa. Amung putra Pancala Raden Trusta Jumna saksuwene nggatekake rembuk sedilo-sedilo tansah mingset palungguhane. Jalaran kebranang atine duweni rasa runtik kawuran serik marang para Kurawa kang wis jejamah kadanging sepuh. Jroning ati Raden Trusta Jumna kaya kepingin ngirit wadya ngluruk marang Ngastina. Mengkono uga satriya ing muka bumi Sang Yuyudana ya Raden Setyaki. Panenggak Pandhawa Raden Aryasena kang wis pegel atine marang trekaing para Kurawa nalika semur tansah ngliring ingkang raka Pambayun. Raden Werkudara ya Raden Bimasena amung sak pingin ngrungokake pawangsulan lan atur kang cetha saka ingkang paman Raden Widura. Prabu Puntadewa ingkang tansah nggedhekake rasa pangati-ati sawise mangerteni lan nampa pengendikane Raden Widura. Banget anggone nelongso jroning ati dene Negara Ngastina lan Negara Ngendro Prasto tetep dikukui. Gancangin carito ketemu ning rembuk poro sesepuh poro ratu lan poro pendowo murih tetep kaluhuran ning darah Baroto balining Negara Ngendro Prasto marang pendowo kudu diudi srono aris dirembuk srono becik sinangkan ngurukonake aja nganti tuwuh pasulayan ing antarane Pandhawa lan Kurawa.
noto ing pancala.

Pamirsa Sutrisno Perompat RRI Semarang, matenuwun panjenengan tasih medhang ngetaken giaran Perompat RRI Semarang lan jeng kepilih libur kagem panjenengan ing dalu menika kula dherekaken panjenengan sawetawis medhang ngetaken unipun gendhe-gendhing utawi tebang-tebang campur sari wonten ing acara Sekar Turi ing dalu menika mugi-mugi kemawon saperangan sekan ingkang katur samangke saged ndamel reseping swasana miwah saged kinaryo libur sawetawis kagem panjenengan sedaya. Semoga pamirsa sutresno sugeng dalan sugeng laras tempat-tempat campur sari ing acara Sekar Turi Perompat RRI Semarang.

terus goro-goro. Akeh kudu pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruang emut, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo kurban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

路。Wong tua kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadya guru kang hambek.

Kala wis anekan tengara pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo. Wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

Monugo dadi pemimpin kudu santoso lahir lan batine, kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong.

Luhur. Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duk ing ngendi, yen kowe kepener lagi srengen lan nesu, prayogane wong sing kok nesoni lan kok srengeni mau kongkonen inggal sumingkir, utawa kowe dewi sumingkira sauntara aja tetemunan karo wong liya, sabanjuri menengo lan etung-etungen kanthi sareh wiwit siji tekan sepuluh, kang mangkono atimu bakal bisa nimbang-nimbang apa nesu lan srengenmu marang wong mau bener apa malah dudu kowe dhewe sing luput.

jeneng tanpa guna uriping menungso kang nganti ora bisa nyumurupi marang kang kedadian ing sakiwa tengene. Ora bisa asung lelimbangan lan pamrayuga sakadari kanggo karahayuning bebrayan. Rupak pandelengi ora ana liya kang disumurupi kejaba uripe dewi. Mati pangrasane jalaran ora kulino kanggo ngrasak-ngrasakake kang katon ing saben dinane. Musono dadi cethek budine. Jalaran saka kalepian marang tepo palupi kang maedai ing uripe.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni to, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan. Tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Atuh gawe hadis. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

0: Elah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lampe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Elah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenange emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Anjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane menan.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Wah, lah kurang ajar.